کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ ہم انسانوں کی فطرت تو اتنی ہے کہ نہ ملے تو صبر نہیں اور مل جائے تو سچ میں قدر نہیں۔